abusuya mayentumi kana fe na yenhwe hawa ewo Ghana na yenchiage ensisu sɛde ebeya ye nyina ebetimi aboa na yesi ano sɛ yeka asasimu agudie tu ankrofo tu amrama kwan na yeka sɛ illegal mining ese yensase ese kwaye ye boba amena edigu fom ye boba amena ewafuo mu a enkrofo timi kokotomu a womwu no eya na eyawane a etu asase mu agudie no nkoa ene ye hwewom womu a womu etu gold womu tu diamond omopɛ ene ya na ye hwewom ba wonim bibi ye kasa wane a womu mine asase mu agudie a wane etu anwea wane ye sanote womu nyina ka ho sand winners Womu ka hubi, womu womu tu anyu ya wogana hano. Womu ka wani ye timi se insuyo. Wani ya womu timi se ye SN. Yoma the only difference is wanu wotu wa wunyusu chemicals. Onye blasting. Enti ema chemicals ha eko insuyo. Na eko sayi insuyo numu niyamano. Onu wunyusu bi. Na ye base ya se ye diverti insuyo kwa in. Atu amena. Ye tu amena nevye ye jawo ho. Na insuwa babe taimuno. Enye sand winners ne sati ya nsana galamse fuo. Edu wa muhu uji msadi ya ne aji intrehaji insamuno. Eye sand winners ene sati ye. Ne to bebiya bebiya womu tu anyuyano. Ya ne haje pa. Okwe ye communities na. Omuti ye ye nyan kupu nshira omu with anyuya. Notia ye disi danya eye ye nwa. E nipani bi wani ye tu anyuyano ni ye. Eni kwenye wafasu tuno utu wia. Sede woje chile no, eha jen. Sawushe kasuwa kwenye yisua. Bebia asamweja mfie no wano sure.